Fehe blian o hyn, ydy eisiau taid mae chwnnw gain yn talfam dar titl Ymian yn tawm, as cynta Ymian se res ond y tapig. Ac is o'n album sy'n o hwgus yn tarawn sy'n oran yn gael gyr o fwr. A bog o rai, ta mae dolgan i ban o cwnda ni mi, Bernadette Nicawen, ac as sefliyn gofyrs siachriog desyn si yn talfam Here to Play. Ceol ar yn fiddl, ac as e dawnt o Bernadette ar yn album sy'n ta a hacher yn fiddler Kyle Oil, and Tone McGowan, nu Tony Smith, agus chumale sin ar reintas na rianta bíon tionlachan Egg Bernadette o Eileen Gannon, ban as St. Louis, Mericá, a hainan ar an glásio. An rian ceol atá tócha aga manis le seint on album sin na an ceon dar titl Miss Murphy, agus as písa ceol eisio a chum tarlach o Caroline, agus ar an rian seo tá tionlachan Egg Bernadette o Eileen Gannon.